Maurizio Akare, re tshware fa ka kana ko sa fedising pelo re tshware ka bona ko pele taboga ya bile ke kopa tshwarelo ka ka di stepense le gore re ile ra nna le yone ya kopa tshwarelo re tla lukisa hopola ne ke bua ka khang ya gore ke khimiwa ke seng ya ya no khantse ke le mo moyeng yana ka uka ke khimiwa ke re normal go diragalang ya ya no ga ke itse gore ke khimiwa ke fela ona le something en khimang wa itse gona le khang ya gore fela o khimiwa fela u ka re khokotswe ga go ka re gona le e ka gona le le tissue e meng khotsa o jele tissue khotsa e fela gona le sengwe se e meng ya no ne ke ikuka yalo ya ya no me kere no re ke e so se ke emergency se nature ya mpitsa ke bloko le dilo tse blokegileng ya ya no e bele gore ka bona ko ke a mathela ko ko ntle kwa ke tsa tissue khotsa ke khotlola ke bona a go a tswa sepe ya no re tla bona ko pele anong re bua ka khangele ya ya acute diragetseng ya taxi marshal eno gore o latlhegetse ke botshelo jwa gagwe Fundo Kutle Zungu wa dingwaga tse 30 ya yanong ke case sampane le gore ya batlisiswa kere ke sepodisi moretsi yanong ga o ka ya ko Carltonville Herald o tla e bona kgang e e teng ya ke tseneng tsa dikgang tse e leng gore di teng fao ya teng fao. Yeah, Carltonville Herald. It's our new supplier. So get your copy. Get your copy. Don't waste time. I have my copy in studio. Yeah, I have my copy in studio. Yeah, yeah, no. Ba go fa copy go monate. Yeah, yeah, no. Moretsi gompieno about temperature di dropile thata ja di simolo tse ka re gane di simolla ba buile khanya gore di tlof di ka dropa go ya ko 13 degrees Celsius ya ya no ga ke bua le wena yana ke 13 degrees Celsius ga ke bua le wena yana ke a simolola gore ke dira show bele gore go batayana ka simolla ke dira show bele gore go batayana 13 degrees Celsius di dropile di temperature ga se botsameko ya first day rompieno ke akere re tla re tsoga be ke ntse ke re temperature ke 16 degrees Celsius ke 17 degrees Celsius rompieno ke 13 13 ke di khang tseo go abata go abata go abata ya ya no khantse ke thothomela ke le mo studio mo tlhaloganye gore no re a tlhaloganya wa ya thothomela go abata ya tlhaloganye khantse ke khimiwa ke le mo studio mo tlhaloganye gore maybe ke khimiwa ke ice maybe ke khimiwa ke something a kids maybe ke khimiwa ke santa o rometse o tsentse ice flake ya ga mo kokotsong ya me ga kids ya probability ya pula ke 67% e gompieno moretsi wa kana gore ke mo ratatata ya ke ka mokgone gore dilo di ka teng ka mokgone gore dilo di ka teng ya no re ke dire yana pele ga gore di temperature tse di tsabe tlo dira yana ka bona ke tlo go postela tsone motlhomo o tla bona gana gore ke aka kere ya go bontsha gore ga ke ake postela tsone.

0: Ya non kana kwe sa fedi sing pelo ke tla be ke go romela latsona ko mafara tlatleng ne ke itse fela gore ke batla go di share ba ka bona ko ke go post latsona mo retsi gore o ska re one mic wa ka ntse a re bla lord temperature ke 13 degrees celsius ke a itse gore temperature indicator ya me e ka re yone e re minus ya e ka re e re minus ya no ska sheba kgang ele ya minus ya ke re sheba fela kgang ya ya gore ya di degree celsius sheba fela kgang ele ya degree celsius moretsi wa ka gore ke mo rata thata ya ya no ke kgang ya 13 degree celsius e gompieno ke di temperature tsa rona ya mo studio 13 degree celsius ya ya no ke kgang ya lo ke go thata moretsi wa ka ona gore ke mo rata thata ya ya no ga ke itse re tloke gore e re minus man ga ke rate ga ere minus ga ke rate ga ere minus ya ga ke rate ga ere minus ya no entira gore ka re tloke a me ga e dire sentle entira ka re tloke a me ga e dire sentle ya ya no itse gore temperature go a bata moretsi gompieno ebile o itukisetse gore o fetse le gore dilo tsa gago o apara botito man ya ska apara fela o apare botito ya gore o ska feletse le gore wa gatsela go a bata gompieno ebile go na le motšhana wa ka motšhana wa metshwantse a tsoga ya sekolong wa latola no ga ke batle ga ke batle ya tsantsa e crash a re ko mmaagwe no ga a batle yena go ya crash go a bata ya go a bata ya go yalo ga gona sepe se e leng gore re ka se dira moretsi yanong ke tlo e nngwe gape e botlhokwa ke gore petrolo e ile ko godimo ka ya o kare ile ko godimo ka over 3 rands go na le petrol hike ya yano diesel yone e feditse le gore go tloga gompieno it's 35 rands per liter utlwa fela matsapao wa bone ya yano ei ya go thata jana ya moretsi wa kone gore ke a morata tlo go tshamekela pine ya monate re ke bone re tsame sentle gore ke go petse ka ke batla go petsa ka pinele ya msawa wa ereng bibo ga ke itse re ke tla ekryana ga ke itse re ke tlo ekryana fela ke tlo leka ka bojotlhe gore ke ekrya ya e kae ya ke batla go na le pinele ya ereng bibo wa e gopola pinele re bibo Bibo yone ya ke yona pine e ke batlang yanong ga ke itse gore ke tlo kgona go e kryana fela ke bona kare ga ke e bone kare ne ke e shebile e seng kgale kwa ke e shebile yanong ga ke re ke lokisa dilo tsa me sentle ga ke re ke a bona ga ke sa e kry-a sa e kry-a ntse ke e shebile ne ke e shebile shebile bibo yano ga ke re ke fela re ke dire yana moretsi wa ka gore ke kgone go e kry-a tlo e batla ko di-platformong tse dingwe tsa mmino tlo e batla ko di-platformong tse dingwe tsa mmino go fitlhelela ke e kry-a ga ke re ke batla go tshameka selo ke batla go tshameka selo ya yano ke e kry-ile moretsi wa me itumelele pine monate ka mosimane o monnyane msawawa ba re bibo yano ka simolola ka solofela gore o tla itumelela yone mo mosong e tla go futhumatsa ya ka go bata yone ke romela yone gore e go futhumatsa ya kere itumelela go nna monate mo radiong
1: utlweletse merafon 16 radio.

0: e ratile ya hopola Lady Zama ya ke mo ratile Lady Zama ya no ke tlotswa ka yena are Love is Blind timo re tswa ka ke bua le wena yana Cynthia Case tsa le ting o ntshupa ka mona na no kina kwa me popo kina kwa me chaile kina kwa gore o gate koseni ya no ke tla gata koseni ha ona matsapa ape ya no gore ke tla dira ya nka se kope nako ka ntla gore ne ke na le nako ame ke tsene sentle ka nako ame ha ona motho e leng gore o nsokodisitse ka nako ame ya no ga ile nako a motho o mong yana tshwanetse be le gore ke tlhompa nako eo ebile ke gata koseni ke batla ka bonako fela pele ga gore ke e tswale akere ke na le mind wa go sheba gore ke na le mind wa gore ke shebe ka bonako gore ke o kare go na le moreetsi e leng gore ke dutse le ena mo mosong wa gompieno a ke tsamaye ke le monosi mo mosong wa gompieno moreetsi wa ka ene gore ke a morata ya yano ya ka ntse ke lukisa piname yana ke konosetsa ke re no bye-bye mo go wena ke a sheba gore go na le motho e leng gore ke dutse le ena mo mosong wa gompieno ebile ke batla go itse gore ke mang motho o e leng gore ke dutse le ena ya batho ba me ba go seng ba botlhokwa thata man ba botlhokwa thata moreetsi wa kana gore ke a morata thata ke Merafone 360 radio your precise local global connection le no one mic on the easy breezy breakfast show mosimana motonna mosimana matlhamagolo mosimana mmala borotho bo borokwa ke re dumela re ke ke dire yana ka bonako re tswale
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Nutrition 2.
0: Motho yo gore o tsena mo studiong ke ena go leng gore ke dutse le ena mo mosong wa gompieno ya Cynthia K re ke tsamaya gangwe gabedi gararo one mic is signing out bye bye
2: utlweletse Merafone